Seishin senglong xe kara kes ti samaye ya. Tu tereng di enzom da chamande ya. Nishi song mo po da yarabaye ya. Zishon pi na po da la long pam ya. Rom shi yarabu da shuko ta ya.